0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul. Kaum muslimin semua bersepakat, semua kaum muslimin semua bersepakat, tidak ada satupun yang menyelisihi kata Imam Syafi'i.
1: Siapa saja yang sudah